Con el cheese, ach eighties, ach eh, ha kun kien, excellent radio, ha du wasak, 100.7, ach kwan.